0: Šest minčinov popečich Veronika Smolicie dospěvala prýni titul dňa, respektívne rania, a tu iš sleduje prýni dybk. Kúž do rania serbskému rozvosu, tematické hesla za džensnýše vysovanie má rajnší redaktor za nás. Dobre ranie, Milano.
1: Dobre ranie, haj kak čera bier v Roženče na poslední stácii Bíčtúre Zadkule do finála, to nedom zonime. Serbská basnica svedčí jubilej a my gratulujeme a nimo toho svedčíme, kaký je otvoz na nový obchod v Ralbicach.
0: A k tomu viezo policajský report a tu išto ďalší šelčizno a na najlepšia serbská hudba, ktoré spievajú vás hač do sedmých, nie šeštých, očakujú vám nedom šeraču.

0: Runja Kulowé knježeše čera Roženče nimale perfektne beach viedro, zatkula by v Roženče na putniske vúce, zobe o tam rozpravjava vo 9. starci zatkula beach tore 2006 a 20. A s tým by to tiež posledný raz vonka pred vulkým finálom Mivočicach. A to vábieše tak veľa mústvo kajšišče ženie. Felix Cíš byše podľa.
1: Tři mústva nemôžachu čera bože sobu rač, one bych ju prostšie prepozdže prišli. 20 miestno bie tak spiešne plné kajšišče ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zo bychu so mohli poriadne zarač. S dubkom 6 so prine bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách bieše na podestče celé horeka mústvo Janžel k vysoko 4, štož bieše Andrej Kobor se synom a Joku se Sernian.
2: Hej, jako nevím, že tam prajč, ale hej, to je já rýne a to ty rýne, co ten dorost, hej, se oni zemnou, ty cíha rač. Hej, jara fajn. No a já tam prajč, jsem šumbo nervózne, že se popravím, taky neznaju.
1: Tež na kromě rajnišťo by čera viele ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše ruce bone dživa, z cova šitke skazanky odživač. Viac hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zo by opravdže viele so romadže na foto zestupali je Roženčanská modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie som tak spokojom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla a veľa ľudí našim počom myť. Som sa za to rozsudili ako modná roma, že šlípce a muchy pásli, zo môčim viac ľudí na skupinský obraz dostanem a s tým sa nosi šong zvúdom, by mal klitu prinostácia byť. To byš ešte žmoku sklánované, ale vonne sú hakle dženca na stoli.
1: Poradžen večer to byš včera Roženče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cíš rozpravieše z Rožantána čera večer. Z poslednej stácie beachvolleyballové tore rádia Zatkule 2006 a 20 s 9 stáciami najväčšie respektívne najdlhšie z cova. A včerajšia večera môže sa tiež mústva prizeviť za finále príchodnú pondelu v Mivočicach. K tomu nedom viac. 10 do napušestších je. Dobrá nie prieje vám Srbský rozhlas z Budešina.

ekstremne njewiedra a zliuki, wulka woda, eksplozije, wulke wohenje, namakanki bombo, amokowe behi. Listčina možnych strachu za ludność je doha. W Južnej Ameryce na przykład też strach zemierženio, kajž netko akle zaso kolumbijski. Tun strach za nas nazbožo njewobsti, ale přiušim je, kajž prajne dosť tamnych. Rožace katastrofy, wulke wody, kajž na przykład 2021 či Orskim dole, hoďa so před tým zvěstčič a věstčič, druhé podavky, kajž nezboža abo explózie, žadaja se spěšne informovanie ľudnosti potom. Pučo, kak ľudnosť s informáciami docpieš, je dosť. Jeden taký puč je rozvoz, tožak ráno a po puču viede ľudí poska. Další puč sú varnovanské epy. Nina, Katvon, abo tiež Varnvetter, so vone mienuja. A što je, když z cova moderne šmuratko nímaš? Potom dáva za to dalšia technika. Cell Broadcast so mienuje. To sú varnovania, kajž krotké SMS-ky, kýž na šie handy jedu. To funguje tiež, když je sič prečažená, abo když nímaš prístup k internete. A když sa raz sam ľudky niečo znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tiež za to dávaja epy. Napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému varnovanské epy, pak v app MDR Serbia, abo na našej internetovej stronie.

0: Runja Kulowej, knježeše čera Roženče, nimale perfektne beachvedro, trošku vicikojte, ale herbak, šo, top. Zadkulabie, menujce Roženče, na putniske vúce, zoby vo tam rozpravjava vo džebiatej stácii Zadkula Beach, ktoré 2026 a s tým by to tiež posledný raz vonka pred finálom Mivočicach přichonu Ponželu. A to vábieše tak veľa mústvo, kajš išče Ženielica. Felix Což byše pudla.
1: Tři mústva nemôžachu čera Bože sobúvač, one bych ju prostšie přepozdže přišli. 20 miestno by tak spíšne plné kajš išče Ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zobychu som mohli poriadne zarač. S dubkom 6 so prine bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách byše na podestče celé horeka mústvo Janžel k vysoko 4, štož byše Andrej Kobor se synom a Joku ze Sernian.
2: Hoj, ja kon nevím, že tam prajč, ale aj to jo, ja rene, a to ty rene, so ten dovoz, aj so oni zemnú, ty cia rač, aj, ja ra fajn. No a ja tam prajč, som šumbo nervózne, že šum popravom také neznajú.
1: Tež na kromě rajnišťov by čera veľa ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše ruce bone dživa, z cova šitke skazanky odživač. Viace hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zo by opravdže veľa so romadže na foto zestupali je Roženčanská modžina tomu ešte trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie som tak spokojom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla a veľa ľudí našim fotšom myť. Sme sa za to rozsúdili ako možná romáče šlípce a muchy pásli, zo môčim viac ľudí na skupinský obraz dostanem a s tým sa nosi šong zvúdu, by mal klitu prenostácia byť. To by šešom žoku splánované, ale vonne sú hakle dženca na stoli.
1: Poradžen večer to by še čera Roženče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Což rozpravieše z Rožanta, včera večer z poslednej stácie Beach Volleyballovej Tour Rádia Zadkule 2026, kotraž byše s 9 stáciami najväčša, respektívne najdlhšia z cela. A včerajšieho môže sa tiež mústva přizeviť za finále přichonu Ponželu v Mivočicach. K tomu nedom viac najprv pak svežíme nočná vecliča srdce v utrobu.

Michał, chceš spievavosť raše pred sčinom? No aj, to je trošku špeciálnejší strach. Ostaneme tiež nedom pri strachách. Extrémne nevedra a zlivky. Vulka voda, explózie, vulke vojenie, namakanie bombo abo amokové biehy. Líščina možných strachov za ľudnosť je dlhá. V Južnej Americe napríklad tiež strach zemrženia, kajž netko akle za so kolumbijské. Tún strach za nás nazbožo nevobstejí, ale přijúšim nekaž prajene dosť tamnoch. Rožace katastrofy, vulkie vody, kajž napríklad 2021 či arským doledla, hoďa so předtým zviesčič a viesčič. Druhé podavky, kajž nezboža, abo explózie, žadaja si na tamnom boku spiešne informovanie ľudnosti potom. Púčo, kak ľudnosť s informáciami docpieš, je dosť. Jeden tak

0: Polícia z G.
1: Na A4 mě svoni Boršču a Budišinom sú sobotu spiešnosť mírili, 100 je tam dovolené, od 5,4 sta mírených v 6 hodinách pie 10% přes piešne popuču. Rekord dňa je nastaju VW s drežanským číslom ze 105 a 60 km. Za to dáva Dybkaj 480 € pokute a miesac bez papieru. A ve Kamencu sú neznačivé noce na nedželu na Hansa Gradovej droze v obkadnej tafli z fundamentu vutornili a povalili. Škodu trochu ja na 500 € polícia pýta svedkov.

0: Nie wird togo, co się ważne we swojej biografii. Stefanie Krautzholz josse to ogledała, ab jo powiedała z Grit Lemkoweju, jadneju tych interviewpartnerku we Knigwach.
1: Knigle kenč přislušaju projektoju Die DNA des Ostens, su ušli ve mitzu ve nakladnistje Mitteldeutscher Verlag. Udalej steje Olaf Jakobs a zvieskova záložba za obšilanje SED-diktatúry. Tam sú nazbierané interviewy s ľužimi z Pecajčno-Nímskeje. Na vestu viele rakosť, čo sa gledalo, pýdla ste teke žinskej z migrácijskýho slezenu a sebuka Grit Lemkova. Nejstaršie interviewovane jo nekajšne zvieskové prezident Joachim Gauck. Kúžde ulicu jo v interviewach ve cvejogo živenia, ve cvejich nazgenieniu z DDR, s casom prerošenia abo teke nento v Pecajčnej-Nímskej. Nem lotsche jo rožone lische živešnost šostu živeš a živeš aset. Platych, kytereš su vetrosli v DDR, namykaju se šake podobnosti kroni Grit Lemkova.
2: Viele rozgrania maju nieco zgromadnego. Napríklad ten vid na materiálne vece a také ten vid na to, kak ľuže obchádajú miazu sobu.
1: Pičku nejasne jo, na kogo te knigle sú usmeriu. Kde je Pecajčno-Nímske sebie sám vedblišťuáš, abo kde je pitviacone o nico uskeníš? Škoda jo, až nejo kúžde samske pšašania dostal. Na taký pát jo šeško ten názgenienia přirunuáš. Jadnučku uzeše jo to pšašanie, kakú identitu kúžde jadnotlivé má. Viele vidných kroní, ja som európsky, ja se identificirujom sebie nevici s mým rodným mestom, napríklad. Grit Lemkova kroní?
2: Kúžda generácia glieda hinac na šikno a teke na identitu. No ja sama som uzniknula, až ja som Užicanáka a teke Svovjanka.
1: Jo šiško cejnu nitku namykaš. Te jadne pejedaju vid usledku vejne, te druge vid situácie ženských, vid opciu študirovaš mec. Zase je dalšnem jo važne, až kapitál a peníze sú skeri v rukách pitviaconych Nímcov. Dalšne vidio?
2: No za nás to jo doživenie, až môžem zmeniš systému a teke to doživenie zgubenia.
1: Pekúštem interviuje jo zredovane ten ľuž do vestie generácie. Veci v tej generácie, dež skeniš mec, dež skene još vytmeľované QR-kód. Což tam môžeš skeniš, sluša skeri do facha horoskopu a opisovanie mytu. Tam sú také interesantne fakty slušaš, napríklad v vietnamezijských ľuži v DDR. Až ve viele přiredovaných generáciách se vyspetujo a šínske sú šli želať, jo fakt, ako jadnučko opisovanie pak rádu snadne. Užívaje mygu na casovom promenu na homepage vod, di DNA des Ostens nastajíš, ve kakém leše sú se narožili a pln mygu zgeniš veci vod sebie a svojho živenia. Som skeptická, což nastupá také kaščikovanie, tako zotirovanie ľuží s letnikom. Getujem test. Zapedajom to leto svojho narožinia, to je že vešna z 6, 4 a 7 žaset. Ja uknem. Ja som s nagrskenieniami mojej generácie drej rebeliska a ukrienjona na nímsky entvúrcet. Ja uknem, až ľuže meje generácie sú pep šeroše rejovali v ruinách, v ktorých ich starejšie sú raz žilali. Uknem teke, ja som vytvorjona za radikálnosť. To za mňo nepřetrefio. Což nastupá zgromadný vid na politiku, Grit Lemkova uzvignio?
2: Ja myslím sa, až Pecajčno-Nímske majú zgromadný vid napríklad na politiku, na demokratiu a také, kak oni gledajú na politické strony.
1: V tých předlažecích kniglach slyšeme jano te glose tých, ktorí sú vedpokazali DDR abo sú mili vestu distancu. To je krádu jadnobocné opisovanie. Chtoš, co se s novými kniglami na kritický pád z DDR rozestájaš, tomu naražijom ľubi iné skajpelovie knigle Fabeland, Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, ktorýž sú ujšli loni v nakladnictvie S. Fischer. Tam teky o to grono v dobreje kariére jadnotlivých štázi-oficíru p. Přerošenia a v falšnosti Buchenwaldového mytosa v DDR. Také nieco se nenamakajo v DNA des Ostens.

0: Buroka a Karolin stese tak sanuri vej do cytania dňuniko, až niste za upytnú vej, ako jo meto kroky dáce na chleu ules. V svoje pšavej rúce žaže brojn se scynionym pedušakom.
1: Ha! Kto ga vysčo?
2: Ja som meto kirky dáce, žavujúci údojc. Som rovno za upytnú, až sú meju žensku na nejprutálnejšiu vášnu zamordovať.
1: Vy, mordár! Vy s čo ju zamordovali?
2: Nie, to nic. Nejsem ju zamordoval, tak je nic bicharia. Za to nerešné živo sú druge príslušné. Jo, na vašom prijašelu, tam som se te palce nerešné gotoval. Ven jo jadnore pšeliš vele biežil. Je tam petajemný kseský krej súsliežil. Tovaristo s intelektuelnými, ale také s funkcionárami a úsokými selskými zastojníkami. Což vy ho gödaňkujotej, jo smiešne. Ale tak je to, což jo Bichar tam do svojho godňovníka napísal. To je žalostné. Niežo nám vo kesika. Žovo šikne veľké selské spisovašele. Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak ďalej. Náš krej se zmakujú raz ob mesec ve vili kneza doktora Tíske. To jo, kaž nevestej, v Berkovách na Berkajnovej droze, jaden a dva žasča.
3: Tož ten kniez doktor Tíske? Ten vodpasvajnc v krajnem semie?
2: Jo, rovno ten. A což jo vieš, co my v našom krejzu tých uzveľoných tak ceníme? Pežívame selskú kultúru. Dokuľaž, venajú veľkým bogatá a plná drogostkou. Až myslíš, až dostaneš na univerzite přegled v literatúre selského ľuda, pence ho bežko krádu, myliš.
3: Ale...
2: Napšavné klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se také negeže za zjavnosť. Je pežívaš jenom malému elitárnemu krejzoju dane.
1: Ale co godla vytonama šiknú ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glúpe.
1: To nemžem veš.
2: Beško, namagúvajú priživienu vestajíš. Veste, jo južo viele ľudí opýtalo slieze petajemnosti našok malého krejza příš. A šikne sú museli za to zapašíš.
1: Tak čas.
2: Také našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordárstvo? Do ktorých sú rozpšavili casníku.
1: A Bicha?
2: Bicha... Ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živienie na svej živnosti. Svieš sme jogo přes te celé lieta obgledovali, ale rovno gaš lúže do svojich liet přídu kše svoje petajmnosti vedbyš a to, že jo bolo pšeliš čašné. A pen jo ušti byl ten vielgickan dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaš jomu nechte nieco zapovie, že jo, my co my exkluzívnosť, my co my vetmenine. No jo, a gaš sme se kšeli pe ten manuskript dojš, suga museli byš naše muske pičku veci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na smieš zežar,
1: jo. Nie, o mej bok! Pania, že byš...
3: Nie!
0: A zimno se smiekotajúce zabijo buroku se sčeliným do kvôvy. A teke na Karolin ven Meri, Scelio a Trefio. Spokojom švýcajúce opustio meto kroky dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zranjona. Se zetsenkom vejojúca se vladco kjabriu se chleva dovoj. Česúce hopetajo vena po jabriu dovoj zlisč. Nasledněma metroma se vena grimnjo. Tam vestanjo lažece a se vece njegibjo. Pechuli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof laže. Kristofovej vodce se stergujo tej. Metova brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švi beže, ale hysči jo přivedomňu. Karolin se pödlan jogo kidňo. Chamnie, wynacha chodzo.
3: Krzysztof?
4: Karolin, ja.
3: Nie. Nic nie groń. Nas kostcz. Zekrze tostcz za sensaciu. To jo szykno znicowo. Smykszewej. Nieco mysterioznego, nieco spektakularnego namakasz. A co godla? Co godla? Sme najuszedne żyn za wystudne mewe. A sme jen zajśpiewe. A przy tom, jo było szybno tak redne.
4: Żednie. Żednie nie są smył se obżylisz. Na ty gęntwie za zgubionymi serbskimi manuskryptami. A przede wszystkim nie są smiał się obie odgaść. Ale są był do tego tak zażrany.
3: Ja się lubię, Krzysztof.
4: Ja się lubię, Karolina.

Quack, quack. Tak se rozšok nojú naše ľúbe zvieretka ved nás a teke my gronime. Mišo se derje ľúbe žiši a štovíčego.

Pěš a šest žazete vrošenica tvarenja barlínskeje múrie. Jo téma našeje muziki tyženja. Žinca ze spivom z negajšneje ČSSR. Tam se vie, nie obspívajú našu múriu, ale žovote vojaki, ak sú musali granice sčítaš. Spiju, ak sú mi šignuli k vojakam, svúša k nevece znatým a oblubovaným kompozíciám českého pesňarja Jaromír Nohavica. To je humoristická folkballada, ho se tematizirujo štrapáce vojakovania a vteženie vet domonie. Máme ho live nagravanie a svýšime na reakciách publikuma, kak sú se přísluchárie na svojské samsne nazgonjenia dopomnili. Na vodčígane vose, tvardú disciplínu a na to, kak neodalo žednú možnosť privátne pomiere zežažaš.